Als passionai cun miu de da mesa vai vina vonco cun la Marella Baby Bust Girijun per mai temps de prender cum ia parots di vigil vus in a bella sera al microfon era al microfon per vus tocca nos stada Anna Selina Quinter vigiai ina bella mesiamna sera cu ca Lucas Graham To Know a Girl